دیال نہ تم سر اب پتیار کیا کیجا بچنی تور مور من مانا جن کو پورن دیجا ہو بن بن جاؤ میا کارن کارن کمن ابول رہا بہت جنم بشرے تھے مادو جو جنم تمہارے لکھے کر داس آسل

بابا فرید نے اپنی پیر نو دیکھن دی آس رائی. ہے مالک میں کیول تینو دیکھنا چاہنا، تیرے درشن کرنا چاہنا، اس تو بعد میری ہور کوئی آس نہیں. گرو رام داس پاتشاہ کہندے نے آؤ پائی آس لانی ہے تے اے ہو جی لائیے پرب کی